0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy tư ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã triển khai đoạn tin mừng theo Thánh Gioan của Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
1: Hôm nay trong tin mừng, chúng ta đã nghe những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động cho tình yêu của Người. Đức Kitô đã nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Khẳng định này giúp cho chúng ta thoát khỏi sự ngộ nhận, đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì đã giữ các điều răn. Như thế, sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện cho sự công chính của chúng ta. Chúng ta thật sự giữ các điều răn theo thánh ý của Thiên Chúa khi nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Đức Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, những lời của Chúa Giêsu là lời mời gọi bước vào trong tương quan yêu thương, chứ không phải là một sự đe dọa hay là một điều kiện đầy nghi ngại. Đó là lý do Chúa truyền cho chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh tình yêu nơi chúng ta. Chính Đức Kitô là tiêu chuẩn và là khuôn mẫu của tình yêu đích thực, một tình yêu trung thành mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện, một tình yêu không có chữ nhưng hay có lẽ, một tình yêu trao ban mà không tìm cách chiếm hữu, một tình yêu ban sự sống mà không đòi đền đáp. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống. Chỉ có ai nhận được sự sống thì mới có thể sống. Và chỉ có ai được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là một trật tự sự sống giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả tạo. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã không để cho chúng ta cô đơn giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, tức đấng bào chữa, thần khí sự thật. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận, bao lâu còn cố chấp trong sự giữ, đang áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu thế và giết hại người vô tội. Nhưng ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một đấng bảo trợ không bao giờ bỏ rơi mình. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Điều này không phải chỉ là một ý tưởng do trí óc con người nghĩ ra, nhưng là chính thực tại của sự sống thần linh. Nhờ đó, muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi trao ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là Người con yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy

0: anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức đối nghịch với đấng bảo trợ, thần dữ chống lại đấng bênh vực chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì tên tố cáo lại là cha của sự gian dối, kẻ muốn đặt con người chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau. Đó là một sự hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa Giêsu thực hiện, khi Người cứu chúng ta khỏi sự dữ và quy tụ chúng ta thành một dân gồm những anh chị em trong giáo hội. Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy lòng biết ơn vì hồng ân ấy, chúng ta hãy phó thác mình cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa tình yêu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
1: Regina Celi, laetare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ, đời sống và đức tin của các nữ thừa sai Đức Maria Mẹ Giáo hội tại Argentina.
2: Giấc mơ về một giáo hội hiệp hành và truyền giáo đang trở thành hiện thực. Tại miền Bắc Argentina, dòng các nữ thừa sai giáo phận Đức Maria Mẹ Giáo hội chia sẻ đời sống, văn hóa và việc khơi dậy đức tin cùng với các cộng đồng bản địa trong vùng giữa những thách đố đặc thù của nơi đây. Các vùng ngoại vi hiện sinh và các vùng ngoại vi địa lý rất đa dạng, người di cư, người cao tuổi, các làng mạc nằm trên bãi rác hoặc tại những vùng núi cao hoang vắng. Trường hợp sau chính là dân tộc Kolla tại Argentina đã sinh sống hàng ngàn năm trên cao nguyên của tỉnh Jujuy, còn gọi là Puna trong tiếng Quechua, nghĩa là vùng đất cao ở độ cao từ 3.500 đến 5.800 mét so với mực nước biển. Vùng này mang đặc điểm của những điều kiện khắc nghiệt, các đồng bằng rộng lớn bao quanh bởi núi đồi ít cây cối, nơi nhiệt độ mùa đông dao động từ âm 28 độ C đến 20 độ C, gió mạnh, có tuyết rơi vào mùa hè và khoảng cách xa xôi giữa các cộng đồng nhỏ vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Đời sống nơi đây phát triển hài hòa với điều kiện địa lý. Người dân địa phương nhận ra, trân trọng và truyền lại điều này. Sergio, 48 tuổi, quê tại Lagunilla del Farallón và là người hoạt động mục vụ trong cộng đoàn công giáo, chia sẻ: "Ước mong của tôi là luôn sống ở đây, chăn nuôi gia súc, làm việc trên cánh đồng, nơi không phải trả tiền cho bất cứ điều gì, trong khi ở thành phố mọi thứ đều là tiền. Tôi đã truyền điều này cho các con gái mình, cách sống ở nông thôn, cách nấu ăn, các con đã sống điều đó và tôi đã dạy cho chúng. Rồi cả những khó khăn nơi đây, cái lạnh, việc di chuyển, chăm sóc gia súc, việc đi bộ. Việc công nhận sự hiện hữu trước đó và các quyền của các dân tộc bản địa trong hiến pháp quốc gia là một tiến trình lâu dài, được củng cố vào năm 1994. Đối với họ, hành trình này cũng diễn ra dần dần. Việc nhận ra chính mình từ bản sắc vùng Andes, văn hóa, linh đạo và tập tục không hề dễ dàng vì đôi khi trở thành lý do của sự phân biệt đối xử. Tuy vậy, điều này vẫn được trân trọng và sống trọn vẹn, thuộc về vùng đất, thuộc về nơi chốn, với cách sống và cách hiện diện trên mảnh đất này, nghĩa là trở thành một phần của dân tộc Kolla. Tôi thực sự là một người Kolla, Denma, thuộc cộng đồng Potrero de la Puna, vui mừng thốt lên. Nông thôn là sự sống, gia súc là thêm một thành viên trong nhà, bởi vì không dễ sống một mình. Tôi rất vui vì đã biết trân trọng nơi mình sinh ra, thuộc về dân tộc Kolla. Cả việc chọn sống theo các giá trị tổ tiên truyền lại cũng có những khó khăn của nó. Giữa những ngôi làng này, từ năm 2012, một cộng đoàn các nữ tu truyền giáo giáo phận đã hiện diện, giấc mơ trở thành một giáo hội luôn lên đường và ở lại bên cạnh dân chúng là động lực thúc đẩy họ mở ra sứ vụ mới tại phủ doãn tôn tòa Humahuaca. Những thách đố đã rất lớn ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp ngay trong cùng một dân tộc, một nền văn hóa và cách nhìn về thế giới, về đời sống, thời gian và đất đai hoàn toàn khác biệt, cần nhiều năm để hiểu được điều đó. Sơ Antra Landet-Cheveri, bề trên tổng quyền vào thời điểm thành lập và hiện là thành viên cộng đoàn từ năm 2024, chia sẻ: "Nhiều năm qua, các nữ tu cùng với giáo dân và các giám mục đã tìm kiếm những cách thức hiện diện mới trên lãnh thổ, trong việc lắng nghe liên tục thực tại và kế hoạch của Thiên Chúa cho phủ doãn, trở thành một giáo hội mang tính bản địa hơn với những đặc điểm riêng. Ngày nay, cộng đoàn các nữ thừa sai này đảm nhận việc mục vụ tại hai giáo xứ nông thôn gồm 50 làng, nơi không có linh mục." Sơ Antra giải thích: "Thách đố là tiếp tục lắng nghe và cố gắng đáp lại những nhu cầu hôm nay. Sứ vụ hiện tại là đóng góp của chúng tôi với tư cách là phụ nữ, một cách để thể hiện, để trở thành giáo hội, để lắng nghe và xây dựng cộng đoàn, là những người bạn đồng hành, gần gũi. Trong tông huấn đầu tiên, Dile Cite, Đức Giáo Hoàng Leo 14 khẳng định, được lớn lên trong tình trạng bấp bênh cùng cực, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Thiên Chúa với xác tín rằng không ai khác coi trọng họ, nâng đỡ nhau trong những thời khắc tối tăm nhất. Người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ kín trong mầu nhiệm của con tim mình. Những nữ tu này, cũng như nhiều nữ tu khác thuộc các hội dòng khác nhau, chính là những nhân chứng sống động cho điều đó.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Thượng hội đồng đề xuất tiêu chí chọn giám mục.
3: Vatican, ngày 5 tháng 5, Ban Thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã công bố phần đầu tiên của báo cáo chung kết của nhóm nghiên cứu số 7 liên quan đến các tiêu chí lựa chọn ứng viên cho chức giám mục. Tài liệu đề cao vai trò của cộng đoàn địa phương, tinh thần hiệp hành và các tiêu chí mục vụ trong việc chọn giám mục, nhằm bảo đảm việc tuyển chọn những mục tử phù hợp với sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay.
1: Nhóm nghiên cứu số 7 là một trong 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo hoàng Francisco thành lập vào tháng 2 năm 2024 để nghiên cứu các đề xuất của phiên họp Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2023. Nhóm số 7 nghiên cứu một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của giám mục. Cụ thể là các tiêu chí chọn ứng viên vào thừa tác vụ giám mục, chức năng tư pháp của giám mục, bản chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm Ad Limina từ quan điểm hiệp hành truyền giáo. Báo cáo chung kết của nhóm số 7 được xem là một trong những đóng góp quan trọng cho đời sống giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh phải đối diện với nhiều vấn đề mục vụ và đạo đức mới. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng việc chọn giám mục không chỉ là một thủ tục hành chính, nhưng là một hành vi phân định đích thực của cộng đoàn Kitô hữu. Theo Ngài, không có mục tử nếu không có đoàn chiên, và cũng không có đàn chiên nếu không có mục tử. Do đó, việc chọn giám mục đòi hỏi sự tham gia sống động của toàn thể giáo hội. Báo cáo nói rằng, các bên liên quan trong việc chọn giám mục bao gồm giáo hội địa phương với giám mục của mình, các giám mục với giáo tỉnh hoặc hội đồng giám mục và sứ thần tòa thánh. Vai trò của sứ thần tòa thánh cũng được đề cao với yêu cầu mang tinh thần hiệp hành và truyền giáo trong việc nhận định ứng viên. Báo cáo đề nghị mỗi giáo phận định kỳ thực hiện việc lượng giá tình trạng và nhu cầu mục vụ của mình. Khi gần đến thời điểm bổ nhiệm giám mục mới, giám mục đương nhiệm sẽ triệu tập hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ giáo phận để cùng nhau phân định và đề xuất các ứng viên phù hợp. Các ý kiến này sẽ được gửi một cách kín đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệp thông. Ngoài ra, trong khả năng có thể, tiến trình tham khảo còn mở rộng đến nhiều thành phần khác như kinh sĩ đoàn, hội đồng kinh tế, đại diện giáo dân, tu sĩ, giới trẻ và cả những người nghèo. Điều này phản ánh rõ nét định hướng hiệp hành, nơi mọi thành phần dân Chúa đều có tiếng nói. Về những phẩm chất cần thiết của các ứng viên, văn kiện nhấn mạnh đến năng lực hiệp hành, bao gồm khả năng xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, am hiểu văn hóa địa phương và sẵn sàng hội nhập. Báo cáo cũng đề nghị giáo triều Roma điều chỉnh các quy trình theo hướng minh bạch và hiệp hành hơn, đồng thời thiết lập cơ chế đánh giá độc lập định kỳ. Nhóm số 7 tiếp tục suy tư về các chủ đề khác được giao, chức năng tư pháp của giám mục, các chuyến thăm Ad Limina và việc đào tạo giám mục.
3: Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ.
1: Đức. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng.
3: Báo cáo cho thấy một bước tiến đáng kể trong công cuộc phổ biến Kinh Thánh trên toàn cầu. Theo đó, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc từng phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định Kinh Thánh tiếp tục là cuốn sách được dịch nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các bản dịch mới trải rộng trên nhiều khu vực và cộng đồng. Đáng chú ý, có bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ có hơn 10 triệu người ở Ethiopia sử dụng. Bên cạnh đó, một phần Kinh Thánh đã được chuyển ngữ sang tiếng Mường, ngôn ngữ được 1,5 triệu người ở Việt Nam sử dụng. Những ngôn ngữ có số người nói rất ít cũng không bị bỏ quên, như Tokelauan tại New Zealand hay Pinui Umayan tại Đài Loan. Mỗi ngôn ngữ chỉ có khoảng vài ngàn người sử dụng. Báo cáo cũng liệt kê các dự án dịch thuật đã hoàn thành bằng 100 ngôn ngữ. Các dự án này chủ yếu chỉ liên quan đến một số phần của Kinh Thánh. Điều này phản ánh nỗ lực kiên trì của các hội Kinh Thánh trong việc đưa lời Chúa đến với mọi dân tộc và nền văn hóa. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng tiếng Đức có hơn 35 bản dịch khác nhau, từ những bản sát nguyên ngữ đến những bản văn mang tính phổ thông, giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, mạng lưới các hiệp hội Kinh Thánh trên thế giới quy tụ khoảng 160 thành viên, tiếp tục cộng tác để mở rộng việc dịch thuật và phổ biến Kinh Thánh, nhằm giúp ngày càng nhiều tín hữu có thể gặp gỡ lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình.
4: Các giám mục Đức kêu gọi bảo vệ quyền người khuyết tật.
3: Đức, nhân ngày châu Âu vì sự bình đẳng của người khuyết tật, Hội đồng giám mục Đức kêu gọi bảo vệ quyền tham gia xã hội của người khuyết tật. Các ngài cảnh báo về những rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải, từ hạn chế tiếp cận giáo dục và việc làm đến áp lực chi phí, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của người khuyết tật.
4: Hội đồng giám mục Đức tiếp tục bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối diện trong đời sống hàng ngày. Trong tuyên bố công bố tại Bonn, các giám mục nhấn mạnh rằng, dù đã có nhiều tiến bộ, người khuyết tật vẫn đang phải đối diện với nhiều rào cản như thiếu khả năng tiếp cận, thời gian chờ đợi kéo dài đối với các dịch vụ hỗ trợ, cũng như sự thiếu hụt các hình thức trợ giúp phù hợp. Những hạn chế này tiếp tục cản trở họ trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và tham gia đời sống xã hội một cách trọn vẹn. Các ngài cũng lưu ý rằng, các dịch vụ hỗ trợ hiện nay đang chịu áp lực lớn về chi phí. Những cuộc thảo luận về cắt giảm ngân sách đôi khi tạo ra ấn tượng sai lầm rằng các chương trình hòa nhập xã hội chỉ là một xa xỉ phẩm có thể loại bỏ. Theo các ngài, cách nhìn này không chỉ thiếu công bằng mà còn làm suy yếu nỗ lực xây dựng một xã hội tôn trọng phẩm giá con người. Nhân dịp Ngày Châu Âu vì sự bình đẳng cho người khuyết tật được tổ chức hàng năm và đã kéo dài hơn 30 năm, các giám mục tái khẳng định rằng quyền tham gia đầy đủ vào xã hội là một nguyên tắc cốt lõi của Liên Hợp Quốc, được nêu rõ trong Công ước về quyền của người khuyết tật. Chủ đề của năm nay, nhân quyền không thể bị thương lượng, càng làm nổi bật tính cấp thiết của vấn đề. Đức cha Reinhard Hauke, giám mục phụ tá Erfurt và là đại diện của Hội đồng Giám mục Đức về mục vụ bao hàm, kêu gọi cần có một cái nhìn thực tế hơn về nguyên nhân gia tăng chi phí trong lĩnh vực hỗ trợ. Ngài nhấn mạnh rằng, sự đa dạng trong xã hội là một giá trị vô giá, chứ không phải là một gánh nặng, không thể bị xem nhẹ hay cắt giảm. Đức cha cũng lưu ý rằng, trách nhiệm xây dựng một xã hội bao hàm không chỉ thuộc về các nhà hoạch định chính sách, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Ngài khuyến khích các tín hữu và công dân tận dụng ngày hoạt động này để tìm hiểu, tham gia các sự kiện và đối thoại với nhau, bởi chính sự gặp gỡ và lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu biết và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn.
3: Hơn 13.000 cảnh sát Tây Ban Nha sẽ đảm bảo an ninh cho Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm nước này.
4: Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch an ninh quy mô lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Hơn 13.000 thành viên của lực lượng cảnh sát quốc gia và vệ binh dân sự sẽ được huy động.
3: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI năm 2011 nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới. Do đó, giới chức nước này nhận định đây sẽ là một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất từng được triển khai, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến có đông đảo tín hữu tham dự các sự kiện kéo dài suốt một tuần. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kế hoạch an ninh được xây dựng với sự phối hợp của nhiều cơ quan quan trọng như Cơ quan An ninh Quốc gia, Bảo vệ dân sự và tình huống khẩn cấp, giao thông, an ninh mạng, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Đại diện Hoàng gia Tây Ban Nha và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị. Chuyến tông du dự kiến bao gồm các điểm dừng tại nhiều địa phương thuộc ba vùng lớn là Madrid, Catalonia và quần đảo Canary. Trước quy mô và tính chất phức tạp của hành trình, Kế hoạch an ninh được chia thành 4 giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu được kích hoạt ngay khi xác nhận chuyến thăm, bao gồm việc xây dựng nền tảng và đảm bảo các năng lực hoạt động cần thiết để đảm bảo an ninh và sự suôn sẻ của chuyến thăm. Giai đoạn phòng ngừa kéo dài đến nửa đêm ngày 31 tháng 5 giờ địa phương nhằm thu thập và phân tích thông tin liên quan đến các nguy cơ tiềm ẩn. Tiếp đến là giai đoạn báo động từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Trong đó, các khu vực an toàn, lộ trình di chuyển và cơ sở hạ tầng quan trọng được kiểm soát chặt chẽ. Giai đoạn cuối, được gọi là giai đoạn trọng yếu, sẽ diễn ra trong suốt thời gian Đức Thánh Cha hiện diện tại Tây Ban Nha và sẽ được kích hoạt tại Madrid từ nửa đêm ngày 6 tháng 6 đến 1 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 6. Tại Barcelona, từ sáng sớm thứ Ba ngày 9 tháng 6 đến 8 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 6. Và tại quần đảo Canary, từ ngày 11 tháng 6 cho đến khi máy bay của Đức Giáo Hoàng rời không phận Tây Ban Nha. Trong giai đoạn quan trọng này, các trung tâm chỉ huy và điều phối sẽ được thiết lập tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary để đảm bảo phản ứng nhanh trước mọi tình huống.
4: Kitô hữu tại Jerusalem đối diện làn sóng thù nghịch gia tăng.
3: Thánh địa, tại Jerusalem, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia tăng đáng lo ngại. Nhiều linh mục và tín hữu buộc phải che giấu căn tính tôn giáo để tránh bạo lực. Các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo về một bầu khí thù nghịch lan rộng, đặt ra thách đố lớn cho đời sống đức tin và sự hiện diện Kitô giáo tại vùng thánh địa.
4: Theo nhiều nguồn tin, tại Jerusalem và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, các vụ tấn công, đe dọa và bắn phá nhắm vào các Kitô hữu đã xảy ra với tần suất dày đặc trong những tháng gần đây. Nhiều linh mục và tu sĩ cho biết họ buộc phải từ bỏ việc mặc tu phục hoặc đeo các biểu tượng tôn giáo công khai. Các tín hữu giáo dân cũng hạn chế mang thánh giá hay huy hiệu tôn giáo vì họ lo sợ bị xúc phạm, nhổ nước bọt, hành hung hoặc thậm chí bị tấn công bằng bình xịt cay. Cha David Neuhaus, tu sĩ dòng tên người Israel, nhận định rằng các vụ việc này không chỉ là những sự kiện riêng lẻ, nhưng phản ánh một bầu khí bạo lực chưa từng có. Theo ngài, tình trạng này gắn liền với xu hướng loại trừ và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng trong xã hội. Các hành vi thù nghịch phần lớn được cho là xuất phát từ một nhóm Do Thái cực đoan, nhắm trực tiếp vào những người mang biểu tượng Kitô giáo hoặc đồ vật thánh. Rosing Center đã ghi nhận nhiều trường hợp như vậy và cảnh báo rằng điều này khiến Kitô hữu cảm thấy không còn được chào đón ngay chính nơi họ sinh sống. Trước tình trạng này, cha Jean-Luc Eckert, dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đã khuyến cáo các tu sĩ cần cẩn trọng hơn, tránh đi một mình ở những nơi nhạy cảm và hạn chế thể hiện dấu chỉ tôn giáo công khai. Một nữ tu người Pháp đã bị tấn công tại Jerusalem vào ngày 28 tháng 4. Sự việc gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Nghi phạm đã bị bắt giữ và các đại diện giáo hội kêu gọi một bản án tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi. Trước làn sóng thù nghịch gia tăng, chính phủ Israel đã bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách về các quan hệ với thế giới Kitô giáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này vẫn chưa đủ để cải thiện thực trạng. Tình hình hiện nay đặt ra một thách đố lớn đối với sự hiện diện và đời sống đức tin của cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa.
3: Nhiều nữ sinh của một trường Kitô giáo ở Nigeria bị bắt cóc, trong đó một em thiệt mạng.
4: Nigeria. Một nhóm vũ trang đã tấn công xe chở học sinh của một trường Kitô giáo tại bang Kaduna, miền bắc Nigeria, bắt cóc nhiều nữ sinh và sát hại một em khi đang tìm cách trốn thoát. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng bất an nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là các nữ sinh trong khu vực.
3: Theo các nguồn tin địa phương, vụ việc diễn ra ngày 26 tháng 4 trên tuyến đường Akwando Kacha, khu vực vốn được xem là điểm nóng về an ninh từ đầu năm 2026. Chiếc xe chở các học sinh xuất phát từ làng Akwando đi thị trấn Kacha đã bị chặn lại chỉ sau chưa đầy 10 phút di chuyển. Khi tài xế cố gắng đánh lái thoát, các tay súng đã nổ súng buộc xe phải dừng lại. Nhiều hành khách, trong đó có các nữ sinh, bị lôi vào rừng rậm xung quanh. Một nữ sinh đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn. Các nhân chứng cho biết, Khoảng 15 học sinh khác đã kịp nhảy khỏi xe và chạy bộ qua rừng trong nhiều giờ để đến được các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, nhiều em khác vẫn bị bắt cóc, khiến gia đình và cộng đồng rơi vào lo lắng sâu sắc. Theo các tổ chức theo dõi tình hình địa phương, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 7 cuộc tấn công tương tự trên tuyến đường này nhắm vào các phương tiện dân sự. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2026, các học sinh bị nhắm mục tiêu trực tiếp tại khu vực này. Tình trạng bạo lực kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đặc biệt đối với các nữ sinh. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại an toàn, trong bối cảnh việc đi lại phụ thuộc vào các phương tiện chung và thiếu điều kiện nội trú. Các nhà lãnh đạo địa phương và tổ chức xã hội đã nhiều lần lên tiếng về nguy cơ này, kêu gọi tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các nhóm tình nguyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc, trong khi các gia đình vẫn chờ đợi tin tức về con em mình trong tâm trạng đầy lo âu.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy tư ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã triển khai đoạn tin mừng theo Thánh Gioan của Chủ nhật thứ 6 Phục Sinh. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
1: Hôm nay trong tin mừng, chúng ta đã nghe những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động cho tình yêu của Người. Đức Kitô đã nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Khẳng định này giúp cho chúng ta thoát khỏi sự ngộ nhận, đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì đã giữ các điều răn. Như thế, sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện cho sự công chính của chúng ta. Chúng ta thật sự giữ các điều răn theo thánh ý của Thiên Chúa khi nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Đức Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, những lời của Chúa Giêsu là lời mời gọi bước vào trong tương quan yêu thương, chứ không phải là một sự đe dọa hay là một điều kiện đầy nghi ngại. Đó là lý do Chúa truyền cho chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh tình yêu nơi chúng ta. Chính Đức Kitô là tiêu chuẩn và là khuôn mẫu của tình yêu đích thực, một tình yêu trung thành mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện. Một tình yêu không có chữ nhưng hay có lẽ. Một tình yêu trao ban mà không tìm cách chiếm hữu. Một tình yêu ban sự sống mà không đòi đền đáp. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống. Chỉ có ai nhận được sự sống thì mới có thể sống. Và chỉ có ai được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là một trật tự sự sống giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả tạo. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã không để cho chúng ta cô đơn giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, tức đấng bào chữa, thần khí sự thật. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận, bao lâu còn cố chấp trong sự giữ, đang áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu thế và giết hại người vô tội. Nhưng ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một đấng bảo trợ không bao giờ bỏ rơi mình. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Điều này không phải chỉ là một ý tưởng do trí óc con người nghĩ ra, nhưng là chính thực tại của sự sống thần linh. Nhờ đó, muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi trao ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là Người con yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức đối nghịch với đấng bảo trợ, thần dữ chống lại đấng bênh vực chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì tên tố cáo lại là cha của sự gian dối, kẻ muốn đặt con người chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau. Đó là một sự hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa Giêsu thực hiện khi Người cứu chúng ta khỏi sự giữ và quy tụ chúng ta thành một dân gồm những anh chị em trong giáo hội. Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy lòng biết ơn vì hồng ân ấy, chúng ta hãy phó thác mình cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa tình yêu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
2: Regina Celi, Laetare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ, đời sống và đức tin của các nữ thừa sai Đức Maria Mẹ Giáo hội tại Argentina.
2: Giấc mơ về một giáo hội hiệp hành và truyền giáo đang trở thành hiện thực. Tại miền Bắc Argentina, dòng các nữ thừa sai giáo phận Đức Maria Mẹ Giáo hội chia sẻ đời sống, văn hóa và việc khơi dậy đức tin cùng với các cộng đồng bản địa trong vùng giữa những thách đố đặc thù của nơi đây. Các vùng ngoại vi hiện sinh và các vùng ngoại vi địa lý rất đa dạng, người di cư, người cao tuổi, các làng mạc nằm trên bãi rác hoặc tại những vùng núi cao hoang vắng. Trường hợp sau chính là dân tộc Kolla tại Argentina, đã sinh sống hàng ngàn năm trên cao nguyên của tỉnh Jujuy, còn gọi là Puna trong tiếng Quechua, nghĩa là vùng đất cao, ở độ cao từ 3.500 đến 5.800 mét so với mực nước biển. Vùng này mang đặc điểm của những điều kiện khắc nghiệt, các đồng bằng rộng lớn bao quanh bởi núi đồi ít cây cối, nơi nhiệt độ mùa đông dao động từ âm 28 độ C đến 20 độ C, gió mạnh, có tuyết rơi vào mùa hè và khoảng cách xa xôi giữa các cộng đồng nhỏ vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Đời sống nơi đây phát triển hài hòa với điều kiện địa lý. Người dân địa phương nhận ra, trân trọng và truyền lại điều này. Sergio, 48 tuổi, quê tại Lagunilla del Farallón và là người hoạt động mục vụ trong cộng đoàn công giáo, chia sẻ: "Ước mong của tôi là luôn sống ở đây, chăn nuôi gia súc, làm việc trên cánh đồng, nơi không phải trả tiền cho bất cứ điều gì, trong khi ở thành phố mọi thứ đều là tiền. Tôi đã truyền điều này cho các con gái mình, cách sống ở nông thôn, cách nấu ăn, các con đã sống điều đó và tôi đã dạy cho chúng. Rồi cả những khó khăn nơi đây, cái lạnh, việc di chuyển, chăm sóc gia súc, việc đi bộ. Việc công nhận sự hiện hữu trước đó và các quyền của các dân tộc bản địa trong hiến pháp quốc gia là một tiến trình lâu dài, được củng cố vào năm 1994. Đối với họ, hành trình này cũng diễn ra dần dần. Việc nhận ra chính mình từ bản sắc vùng Andes, văn hóa, linh đạo và tập tục không hề dễ dàng vì đôi khi trở thành lý do của sự phân biệt đối xử. Tuy vậy, điều này vẫn được trân trọng và sống trọn vẹn, thuộc về vùng đất, thuộc về nơi chốn, với cách sống và cách hiện diện trên mảnh đất này, nghĩa là trở thành một phần của dân tộc Kolla. Tôi thực sự là một người Kolla, Denma, thuộc cộng đồng Potrero de la Puna, vui mừng thốt lên. Nông thôn là sự sống, gia súc là thêm một thành viên trong nhà, bởi vì không dễ sống một mình. Tôi rất vui vì đã biết trân trọng nơi mình sinh ra, thuộc về dân tộc Kolla. Cả việc chọn sống theo các giá trị tổ tiên truyền lại cũng có những khó khăn của nó. Giữa những ngôi làng này, từ năm 2012, một cộng đoàn các nữ tu truyền giáo giáo phận đã hiện diện, giấc mơ trở thành một giáo hội luôn lên đường và ở lại bên cạnh dân chúng là động lực thúc đẩy họ mở ra sứ vụ mới tại phủ doãn tôn tòa Humahuaca. Những thách đố đã rất lớn ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp ngay trong cùng một dân tộc, một nền văn hóa và cách nhìn về thế giới, về đời sống, thời gian và đất đai hoàn toàn khác biệt. Cần nhiều năm để hiểu được điều đó. Sơ Antra Landet-Cheveri, bề trên tổng quyền vào thời điểm thành lập và hiện là thành viên cộng đoàn từ năm 2024, chia sẻ: "Nhiều năm qua, các nữ tu cùng với giáo dân và các giám mục đã tìm kiếm những cách thức hiện diện mới trên lãnh thổ, trong việc lắng nghe liên tục thực tại và kế hoạch của Thiên Chúa cho phủ doãn, trở thành một giáo hội mang tính bản địa hơn với những đặc điểm riêng. Ngày nay, cộng đoàn các nữ thừa sai này đảm nhận việc mục vụ tại hai giáo xứ nông thôn gồm 50 làng, nơi không có linh mục." Sơ Antra giải thích: "Thách đố là tiếp tục lắng nghe và cố gắng đáp lại những nhu cầu hôm nay. Sứ vụ hiện tại là đóng góp của chúng tôi với tư cách là phụ nữ, một cách để thể hiện, để trở thành giáo hội, để lắng nghe và xây dựng cộng đoàn, là những người bạn đồng hành, gần gũi. Trong tông huấn đầu tiên, Dilecite, Đức Giáo Hoàng Leo 14 khẳng định, được lớn lên trong tình trạng bấp bênh cùng cực, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Thiên Chúa với xác tín rằng không ai khác coi trọng họ, nâng đỡ nhau trong những thời khắc tối tăm nhất. Người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ kín trong mầu nhiệm của con tim mình. Những nữ tu này, cũng như nhiều nữ tu khác thuộc các hội dòng khác nhau, chính là những nhân chứng sống động cho điều đó.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Thượng hội đồng đề xuất tiêu chí chọn giám mục.
3: Vatican, ngày 5 tháng 5, Ban Thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã công bố phần đầu tiên của báo cáo chung kết của nhóm nghiên cứu số 7 liên quan đến các tiêu chí lựa chọn ứng viên cho chức giám mục. Tài liệu đề cao vai trò của cộng đoàn địa phương, tinh thần hiệp hành và các tiêu chí mục vụ trong việc chọn giám mục, nhằm bảo đảm việc tuyển chọn những mục tử phù hợp với sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay.
1: Nhóm nghiên cứu số 7 là một trong 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo hoàng Francisco thành lập vào tháng 2 năm 2024 để nghiên cứu các đề xuất của phiên họp Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023. Nhóm số 7 nghiên cứu một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của giám mục. Cụ thể là các tiêu chí chọn ứng viên vào thừa tác vụ giám mục, chức năng tư pháp của giám mục, bản chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm Ad Limina từ quan điểm hiệp hành truyền giáo. Báo cáo chung kết của nhóm số 7 được xem là một trong những đóng góp quan trọng cho đời sống giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh phải đối diện với nhiều vấn đề mục vụ và đạo đức mới. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng việc chọn giám mục không chỉ là một thủ tục hành chính, nhưng là một hành vi phân định đích thực của cộng đoàn Kitô hữu. Theo Ngài, không có mục tử nếu không có đoàn chiên, và cũng không có đàn chiên nếu không có mục tử. Do đó, việc chọn giám mục đòi hỏi sự tham gia sống động của toàn thể giáo hội. Báo cáo nói rằng, các bên liên quan trong việc chọn giám mục bao gồm giáo hội địa phương với giám mục của mình, các giám mục với giáo tỉnh hoặc hội đồng giám mục và sứ thần tòa thánh. Vai trò của sứ thần tòa thánh cũng được đề cao với yêu cầu mang tinh thần hiệp hành và truyền giáo trong việc nhận định ứng viên. Báo cáo đề nghị mỗi giáo phận định kỳ thực hiện việc lượng giá tình trạng và nhu cầu mục vụ của mình. Khi gần đến thời điểm bổ nhiệm giám mục mới, giám mục đương nhiệm sẽ triệu tập hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ giáo phận để cùng nhau phân định và đề xuất các ứng viên phù hợp. Các ý kiến này sẽ được gửi một cách kín đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệp thông. Ngoài ra, trong khả năng có thể, tiến trình tham khảo còn mở rộng đến nhiều thành phần khác như kinh sĩ đoàn, hội đồng kinh tế, đại diện giáo dân, tu sĩ, giới trẻ và cả những người nghèo. Điều này phản ánh rõ nét định hướng hiệp hành, nơi mọi thành phần dân Chúa đều có tiếng nói. Về những phẩm chất cần thiết của các ứng viên, văn kiện nhấn mạnh đến năng lực hiệp hành, bao gồm khả năng xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, am hiểu văn hóa địa phương và sẵn sàng hội nhập. Báo cáo cũng đề nghị giáo triều Roma điều chỉnh các quy trình theo hướng minh bạch và hiệp hành hơn, đồng thời thiết lập cơ chế đánh giá độc lập định kỳ. Nhóm số 7 tiếp tục suy tư về các chủ đề khác được giao, chức năng tư pháp của giám mục, các chuyến thăm Ad Limina và việc đào tạo giám mục.
3: Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ.
1: Đức, theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng.
3: Báo cáo cho thấy một bước tiến đáng kể trong công cuộc phổ biến Kinh Thánh trên toàn cầu. Theo đó, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc từng phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định Kinh Thánh tiếp tục là cuốn sách được dịch nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách Thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các bản dịch mới trải rộng trên nhiều khu vực và cộng đồng. Đáng chú ý, có bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ có hơn 10 triệu người ở Ethiopia sử dụng. Bên cạnh đó, một phần Kinh Thánh đã được chuyển ngữ sang tiếng Mường ngôn ngữ được 1,5 triệu người ở Việt Nam sử dụng. Những ngôn ngữ có số người nói rất ít cũng không bị bỏ quên, như Tokelauan tại New Zealand hay Pinui Umayan tại Đài Loan. Mỗi ngôn ngữ chỉ có khoảng vài ngàn người sử dụng. Báo cáo cũng liệt kê các dự án dịch thuật đã hoàn thành bằng 100 ngôn ngữ. Các dự án này chủ yếu chỉ liên quan đến một số phần của Kinh Thánh. Điều này phản ánh nỗ lực kiên trì của các hội Kinh Thánh trong việc đưa lời Chúa đến với mọi dân tộc và nền văn hóa. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng

0: đẳng của người khuyết tật, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi bảo vệ quyền tham gia xã hội của người khuyết tật. Các ngài cảnh báo về những rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải, từ hạn chế tiếp cận giáo dục và việc làm đến áp lực chi phí, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của người khuyết tật.
1: Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối diện trong đời sống hàng ngày. Trong tuyên bố công bố tại Bonn, các giám mục nhấn mạnh rằng, dù đã có nhiều tiến bộ, người khuyết tật vẫn đang phải đối diện với nhiều rào cản như thiếu khả năng tiếp cận, thời gian chờ đợi kéo dài đối với các dịch vụ hỗ trợ, cũng như sự thiếu hụt các hình thức trợ giúp phù hợp. Những hạn chế này tiếp tục cản trở họ trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và tham gia đời sống xã hội một cách trọn vẹn. Các ngài cũng lưu ý rằng, các dịch vụ hỗ trợ hiện nay đang chịu áp lực lớn về chi phí. Những cuộc thảo luận về cắt giảm ngân sách đôi khi tạo ra ấn tượng sai lầm rằng các chương trình hòa nhập xã hội chỉ là một xa xỉ phẩm có thể loại bỏ. Theo các ngài, cách nhìn này không chỉ thiếu công bằng mà còn làm suy yếu nỗ lực xây dựng một xã hội tôn trọng phẩm giá con người. Nhân dịp Ngày Châu Âu vì sự bình đẳng cho người khuyết tật được tổ chức hàng năm và đã kéo dài hơn 30 năm, các giám mục tái khẳng định rằng quyền tham gia đầy đủ vào xã hội là một nguyên tắc cốt lõi của Liên Hợp Quốc, được nêu rõ trong Công ước về quyền của người khuyết tật. Chủ đề của năm nay, nhân quyền không thể bị thương lượng, càng làm nổi bật tính cấp thiết của vấn đề. Đức cha Reinhard Hauke, giám mục phụ tá Erfurt và là đại diện của Hội đồng Giám mục Đức về mục vụ bao hàm, kêu gọi cần có một cái nhìn thực tế hơn về nguyên nhân gia tăng chi phí trong lĩnh vực hỗ trợ. Ngài nhấn mạnh rằng, sự đa dạng trong xã hội là một giá trị vô giá, chứ không phải là một gánh nặng, không thể bị xem nhẹ hay cắt giảm. Đức cha cũng lưu ý rằng, trách nhiệm xây dựng một xã hội bao hàm không chỉ thuộc về các nhà hoạch định chính sách, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Ngài khuyến khích các tín hữu và công dân tận dụng ngày hoạt động này để tìm hiểu, tham gia các sự kiện và đối thoại với nhau, bởi chính sự gặp gỡ và lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu biết và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn.
0: Hơn 13.000 cảnh sát Tây Ban Nha sẽ đảm bảo an ninh cho Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm nước này.
1: Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch an ninh quy mô lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Hơn 13.000 thành viên của lực lượng cảnh sát quốc gia và vệ binh dân sự sẽ được huy động.
0: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI năm 2011 nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới. Do đó, giới chức nước này nhận định đây sẽ là một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất từng được triển khai, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến có đông đảo tín hữu tham dự các sự kiện kéo dài suốt một tuần. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kế hoạch an ninh được xây dựng với sự phối hợp của nhiều cơ quan quan trọng như Cơ quan An ninh Quốc gia, Bảo vệ Dân sự và Tình huống Khẩn cấp, Giao thông, An ninh mạng, Chống khủng bố và Tội phạm có tổ chức. Đại diện Hoàng gia Tây Ban Nha và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị. Chuyến tông du dự kiến bao gồm các điểm dừng tại nhiều địa phương thuộc ba vùng lớn là Madrid, Catalonia và quần đảo Canary. Trước quy mô và tính chất phức tạp của hành trình, kế hoạch an ninh được chia thành 4 giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu được kích hoạt ngay khi xác nhận chuyến thăm, bao gồm việc xây dựng nền tảng và đảm bảo các năng lực hoạt động cần thiết để đảm bảo an ninh và sự suôn sẻ của chuyến thăm. Giai đoạn phòng ngừa kéo dài đến nửa đêm ngày 31 tháng 5 giờ địa phương nhằm thu thập và phân tích thông tin liên quan đến các nguy cơ tiềm ẩn. Tiếp đến là giai đoạn báo động từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Trong đó, các khu vực an toàn, lộ trình di chuyển và cơ sở hạ tầng quan trọng được kiểm soát chặt chẽ. Giai đoạn cuối, được gọi là giai đoạn trọng yếu, sẽ diễn ra trong suốt thời gian Đức Thánh Cha hiện diện tại Tây Ban Nha và sẽ được kích hoạt tại Madrid từ nửa đêm ngày 6 tháng 6 đến 1 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 6. Tại Barcelona, từ sáng sớm thứ Ba ngày 9 tháng 6 đến 8 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 6 và tại quần đảo Canary từ ngày 11 tháng 6 cho đến khi máy bay của Đức Giáo Hoàng rời không phận Tây Ban Nha. Trong giai

0: đoạn quan trọng này, các trung tâm chỉ huy và điều phối sẽ được thiết lập tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary để đảm bảo phản ứng nhanh trước mọi tình huống.
1: Kitô hữu tại Jerusalem đối diện làn sóng thù nghịch gia tăng.
0: Thánh địa tại Jerusalem, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia tăng đáng lo ngại. Nhiều linh mục và tín hữu buộc phải che giấu căn tính tôn giáo để tránh bạo lực. Các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo về một bầu khí thù nghịch lan rộng, đặt ra thách đố lớn cho đời sống đức tin và sự hiện diện Kitô giáo tại vùng thánh địa.
1: Theo nhiều nguồn tin, tại Jerusalem và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, các vụ tấn công, đe dọa và bắn phá nhắm vào các Kitô hữu đã xảy ra với tần suất dày đặc trong những tháng gần đây. Nhiều linh mục và tu sĩ cho biết họ buộc phải từ bỏ việc mặc tu phục hoặc đeo các biểu tượng tôn giáo công khai. Các tín hữu giáo dân cũng hạn chế mang thánh giá hay huy hiệu tôn giáo vì họ lo sợ bị xúc phạm, nhổ nước bọt, hành hung hoặc thậm chí bị tấn công bằng bình xịt cay. Cha David Neuhaus, tu sĩ dòng tên người Israel, nhận định rằng các vụ việc này không chỉ là những sự kiện riêng lẻ, nhưng phản ánh một bầu khí bạo lực chưa từng có. Theo ngài, tình trạng này gắn liền với xu hướng loại trừ và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng trong xã hội. Các hành vi thù nghịch phần lớn được cho là xuất phát từ một nhóm Do Thái cực đoan nhắm trực tiếp vào những người mang biểu tượng Kitô giáo hoặc đồ vật thánh. Rosing Center đã ghi nhận nhiều trường hợp như vậy và cảnh báo rằng điều này khiến Kitô hữu cảm thấy không còn được chào đón ngay chính nơi họ sinh sống. Trước tình trạng này, cha Jean-Luc Eckert, dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đã khuyến cáo các tu sĩ cần cẩn trọng hơn, tránh đi một mình ở những nơi nhạy cảm và hạn chế thể hiện dấu chỉ tôn giáo công khai. Một nữ tu người Pháp đã bị tấn công tại Jerusalem vào ngày 28 tháng 4. Sự việc gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Nghi phạm đã bị bắt giữ và các đại diện giáo hội kêu gọi một bản án tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi. Trước làn sóng thù nghịch gia tăng, chính phủ Israel đã bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách về các quan hệ với thế giới Kitô giáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này vẫn chưa đủ để cải thiện thực trạng. Tình hình hiện nay đặt ra một thách đố lớn đối với sự hiện diện và đời sống đức tin của cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa.
0: Nhiều nữ sinh của một trường Kitô giáo ở Nigeria bị bắt cóc, trong đó một em thiệt mạng.
1: Nigeria. Một nhóm vũ trang đã tấn công xe chở học sinh của một trường Kitô giáo tại bang Kaduna, miền bắc Nigeria, bắt cóc nhiều nữ sinh và sát hại một em khi đang tìm cách trốn thoát. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng bất an nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là các nữ sinh trong khu vực.
0: Theo các nguồn tin địa phương, vụ việc diễn ra ngày 26 tháng 4 trên tuyến đường Akwando Kacha, khu vực vốn được xem là điểm nóng về an ninh từ đầu năm 2026. Chiếc xe chở các học sinh xuất phát từ làng Akwando đi thị trấn Kacha đã bị chặn lại chỉ sau chưa đầy 10 phút di chuyển. Khi tài xế cố gắng đánh lái thoát, các tay súng đã nổ súng buộc xe phải dừng lại. Nhiều hành khách, trong đó có các nữ sinh, bị lôi vào rừng rậm xung quanh. Một nữ sinh đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn. Các nhân chứng cho biết, khoảng 15 học sinh khác đã kịp nhảy khỏi xe và chạy bộ qua rừng trong nhiều giờ để đến được các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, nhiều em khác vẫn bị bắt cóc, khiến gia đình và cộng đồng rơi vào lo lắng sâu sắc. Theo các tổ chức theo dõi tình hình địa phương, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 7 cuộc tấn công tương tự trên tuyến đường này nhắm vào các phương tiện dân sự. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2026 các học sinh bị nhắm mục tiêu trực tiếp tại khu vực này. Tình trạng bạo lực kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đặc biệt đối với các nữ sinh. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại an toàn, trong bối cảnh việc đi lại phụ thuộc vào các phương tiện chung và thiếu điều kiện nội trú. Các nhà lãnh đạo địa phương và tổ chức xã hội đã nhiều lần lên tiếng về nguy cơ này, kêu gọi tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các nhóm tình nguyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc, trong khi các gia đình vẫn chờ đợi tin tức về con em mình trong tâm trạng đầy lo âu.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Theo Đức Thánh Cha, Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến sự dựng dâng thành tình liên đới.
2: Vatican tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên Tôn của Jordan vào sáng 11 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dưỡng dưng đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
1: Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thiên Chúa. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng đã mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Theo Đức Thánh Cha, các Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu bằng cách cùng đau khổ với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng lòng cảm thông đang bị đe dọa trong thế giới hiện đại. Dù công nghệ giúp con người kết nối với nhau hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng dễ khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân. Việc liên tục tiếp xúc với hình ảnh của chiến tranh, nghèo đói và đau khổ có thể làm cho trái tim con người chai cứng thay vì rung động. Nhắc lại lời Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại đảo Lampedusa vào năm 2013, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều người đã quen với đau khổ của người khác và nghĩ rằng điều đó không liên quan đến mình. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau phục hồi tình thương nơi những vùng đất đang nguội lạnh bởi chiến tranh, bạo lực và dửng dưng. Ngài bày tỏ hy vọng Jordan tiếp tục là chứng tá sống động của đối thoại, tình liên đới và hy vọng tại Trung Đông.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ, giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 11 tháng 5, gặp gỡ với các thành viên tổ chức Đài Thiên văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng đức tin và khoa học không đối nghịch nhưng cùng phục vụ chân lý. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quảng đại dành cho Đài Thiên văn Vatican, một tổ chức mà Ngài gọi là di sản quý giá của quốc gia thành Vatican, phục vụ tòa thánh và giáo hội hoàng vũ. Ngài nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã tái lập Đài Thiên văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng giáo hội không chống lại khoa học đích thực, nhưng luôn đón nhận, khích lệ và thúc đẩy khoa học với sự tận tâm sâu sắc nhất. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy khác nghiêm trọng hơn: sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của thiên văn học trong việc giúp con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài nói, bầu trời đầy sao là một kho tàng vẻ đẹp mở ra cho mọi người, giàu cũng như nghèo, và là một trong những nguồn vui còn lại thực sự mang tính phổ quát trong một thế giới đầy chia rẽ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng tiếc nuối khi ánh sáng nhân tạo ngày nay khiến con người không còn nhìn thấy những vì sao Thiên Chúa tạo dựng trên bầu trời. Nhắc lại tư tưởng của Đức Biển Đức thứ 16, Ngài cho rằng đây là hình ảnh phản chiếu của tội lỗi khi con người để những thứ do mình tạo ra che khuất ánh sáng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa.
1: Theo Đức Hồng Y Parolin, những lợi ích vô nhân đạo đang nuôi dưỡng chiến tranh và nạn buôn người.
2: Roma, chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin lên án những lợi ích ích kỷ và vô nhân đạo đang thúc đẩy chiến tranh và nạn buôn người, gây tàn phá các xã hội. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn để tái lập công lý, hòa bình và phẩm giá con người tại Haiti, cũng như nhiều nơi trên thế giới.
1: Tham dự thánh lễ có Thủ tướng Haiti Alex Didier Fils-Aimé, người đã được Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp kiến trước đó. Trong bài giảng bằng tiếng Pháp, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ đau buồn trước những đau khổ mà người dân Haiti đang phải chịu đựng vì bạo lực, chiến tranh và nạn buôn người. Ngài nói rằng đây là những vết thương đang tàn phá nhiều cộng đồng trên thế giới, thường bị thúc đẩy bởi những lợi ích cá nhân và vô nhân đạo. Từ năm 2021, Haiti rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do các băng nhóm vũ trang kiểm soát nhiều khu vực trong nước. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương, và khoảng 1,4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực không phải là thứ hòa bình được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối, nhưng là món quà của Đức Kitô phục sinh. Đức Hồng Y nói rằng nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình, đồng thời khẳng định hòa giải không thể bị áp đặt nhưng cần được tự do đón nhận. Quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh nhưng còn gắn liền với việc tôn trọng phẩm giá con người và công ích. Ngài khẳng định Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của mọi nạn nhân của bất công và nghèo đói, kể cả những người dân Haiti đang mong ước được sống trong một xã hội không còn bạo lực. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác vượt qua mọi biên giới, văn hóa và tôn giáo để xây dựng công ích, tái thiết các thể chế và bảo đảm cho người dân một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá con người. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng Thiên Chúa mong muốn hòa bình cho mọi quốc gia và khẳng định tương lai thuộc về những người nam nữ kiến tạo hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Điệu nhảy cho sứ mạng.
3: Xin được gửi lời chào tới các khán giả của Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi. Mình đi thôi là một chuyên mục được gặp gỡ và nói chuyện với những người trẻ về những dự án tông đồ mà họ đang thực hiện. Ngày hôm nay thì khách mời của Vatican News tiếng Việt chuyên mục Mình đi thôi rất là vui được gặp gỡ một nhóm mà có lẽ là các bạn đã được gặp họ qua các video cử điệu họ đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, là YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ những thành viên trong nhóm ấy qua những câu chuyện mà họ truyền tải. Và rất là vui mừng được chào đón các thành viên của Lucky Dan Team.
4: Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là nhóm Lucky Dan Team. Còn mình là Đôm Thuần. Mình có sở thích là truyền thông công giáo. Và hiện tại thì mình đang là trưởng nhóm của nhóm Lucky Dan Team. Khi mà nhóm mình thành lập được 8 năm mà mình là thành viên đầu tiên nha.
5: Xin chào tất cả mọi người, em là Mata Hoa Mai. Em là một người thích khám phá những điều mới mẻ thú vị. Tính đến nay thì em đã tham gia nhóm năm thứ 3 và hiện tại em đã giữ vai trò là hỗ trợ biên đạo trong nhóm.
6: Xin chào mọi người, em là Maria Lan Anh, là một người con của giáo xứ Tiêu Động Thượng thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện tại thì em đang phụ trách biên đạo chính của nhóm và cho đến nay thì em đã tham gia nhóm được 6 năm rồi. Ngoài nhảy thì em có thích các hoạt động về truyền thông hay là du lịch khám phá. Như là mỗi lần khám phá những bài cử điệu mới cũng là một trải nghiệm mới của em.
3: Xin chào những thành viên của Lucky Dan Team. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta gặp nhau đấy là điệu nhảy cho sứ mạng. Chắc chắn rồi, trong quá trình gần 8 năm đúng không ạ? 8 năm Lucky Dan Team đã hoạt động thì ngày hôm nay được truyền cảm hứng cho rất nhiều các khán giả, các bạn giới trẻ. Và sau đây thì rất mong muốn anh Thuần có thể chia sẻ về câu chủ đề ngày hôm nay, điệu nhảy cho sứ mạng được không ạ?
4: Yeah, cảm ơn MC Ngọc Thắng. Thực ra thì mình thấy rất ấn tượng khi mà ban tổ chức gợi ý cho nhóm chúng mình về một chủ đề, đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Với mình, điệu nhảy cho sứ mạng thì nó cũng đang là một hành trình tông đồ của các thành viên trong nhóm Lucky Dan Team. Anh em chúng mình bắt đầu xuất phát từ những cái rất đơn giản thôi, chỉ là ghi hình lại để lưu giữ khoảnh khắc. Có những bạn lúc đầu tiên tham gia nhóm chỉ để có thể được nhiều người biết tới, được nhiều sự yêu thương. Nhưng mà sau này mình, khi mà mình hoạt động được một thời gian dài, mình cảm nhận được cái sự yêu thương của quý vị khán giả, mình cảm nhận được hành trình lớn lên của Lucky Dan Team. Hiện tại là chúng mình không chỉ nhảy cho đều, cho đẹp hay cho thể hiện, mà chúng mình đang dùng những động tác để mình truyền tải một thông điệp, truyền tải cái năng lượng tích cực tới các bạn giới trẻ công giáo, truyền tải được tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng mình muốn sống lời Chúa qua những cái động tác của chúng mình muốn truyền tải tới. Nhóm chúng mình rất may mắn khi được nhiều người biết tới, nên là từng động tác chúng mình muốn truyền tải thì như các bạn biên đạo cũng đều muốn gửi gắm cái lời bài hát, cái thông điệp của tình yêu Chúa dành cho tất cả các bạn giới trẻ công giáo. Chúng mình đang rất vui khi mà chúng mình đang trở thành những người loan báo tin mừng bằng cái hoạt động này.
3: Bên cạnh anh Thuần đang là hai cô gái rất là quen mắt với các vị khán giả đúng không ạ? Đấy là Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh thì tham gia nhóm được 6 năm, Hoa Mai là năm thứ 3 rồi. Điều gì đã thôi thúc Lan Anh và Hoa Mai đến với Lucky Dan Team?
6: Có lẽ điều thôi thúc em lớn nhất đó là được khám phá bản thân ở một phương diện mới. Trước khi lên Hà Nội thì em khá là trầm tính và ít tham gia các hoạt động giới trẻ. Nhưng mà khi lên Hà Nội được tham gia vào nhóm sinh viên công giáo Cổ Nhuế, đây cũng là nơi mà em đã được biết đến nhóm Lucky. Bởi vì khi đến nhóm thì bài cử điệu đầu tiên em được tập đó là bài Cầu Chiều Song Hành. Em cảm thấy là các anh chị rất là nhiệt huyết. Và ngay trong điệu nhảy đấy em cảm thấy được một tâm tình gì đấy thôi thúc bản thân mình. Cũng muốn được nên giống như các anh chị, lan tỏa tinh thần đến tất cả những bạn trẻ. Khi mà có cơ duyên đến với Lucky thì em đã nắm bắt và được tham gia với nhóm cho đến bây giờ.
3: Còn Hoa Mai thì sao?
5: Có lẽ là phải quay ngược thời gian lại về trước khi mà em lên học tập và sinh sống ở Hà Nội. Thì khi đó em là một thành viên khá là năng nổ của giới trẻ trong giáo xứ. Chúng em hay rủ nhau tập cử điệu để đi giao lưu với các bạn giới trẻ khác. Một cơ duyên nào đấy khi mà các cái bài cử điệu mà chúng em tập thì hầu hết là của Lucky Dan Team. Và từ đó một cô bé với tâm hồn thơ mộng đã thầm thương cái nhóm này mất rồi ạ. Và em luôn luôn mong muốn rằng là mình có thể được tham gia vào nhóm và mình có thể lan tỏa cái sự nhiệt huyết của mình đến với các bạn giới trẻ khác. Và cho đến khi anh Thuần ngỏ lời thì em đã không chần chừ gì mà em say yes luôn ạ.
3: Các bạn thân mến, một hành trình gần 10 năm, chính xác là 8 năm của Lucky Dan Team thì những gì mà các bạn khán giả biết là những video cử điệu đó. Thế nhưng chắc chắn rồi đằng sau đó là rất nhiều những dấu mốc đặc biệt mà chỉ có những thành viên trong nhóm mới có thể biết được. Thì ngày hôm nay các bạn khán giả cũng rất mong muốn được lắng nghe thêm về Lucky Dan Team, những mốc son của nhóm, những điều đặc biệt trong hành trình 8 năm qua.
4: Cảm ơn các bạn. Thật ra thì nói về Lucky Dan Team thì có thể là với nhiều bạn thì cũng không biết nhóm này là nhóm nào. Thì mình cũng quay ngược lại thời gian cách đây khoảng 8 năm. Mình sẽ chia sẻ một chút tại sao là chúng mình thành lập được một nhóm nhảy. Ngày trước thì có mỗi một mình thôi. Lúc ấy mình đang là trưởng một cái nhóm sinh viên công giáo Học viện Quản lý Giáo dục. Thì dưới mình thì có hai đứa em ruột. Thì là cái Thoa và cái Thêm là hai cái bạn cũng là thành viên đầu tiên của Lucky Dan Team. Thì hai bạn này lại quen một bạn tên là bạn Trần Tâm. Ba cái bạn đầu tiên, nếu mà kéo vào kênh Lucky Dan Team, ba cái bạn đầu tiên nhảy bài Nào Ta Cùng Đi của nhạc sĩ Sơn Túi Đỏ. Đợt đấy thì nhóm sinh viên công giáo ấy chọn chủ đề là nào cùng đi thì sẽ chọn cái bài đấy làm bài chủ đề luôn. Nhưng mà các bạn trong nhóm sinh viên thì lại cái bài đấy mới quá nên không thuộc, là ba bạn phải lấy điện thoại để quay lại. Thế là mình mới up lên YouTube để mình gửi cho các bạn trong nhóm sinh viên để các bạn tập theo. Thì không ngờ, tức là chỉ 2 tuần, tức không đến 2 tuần, khoảng 10 ngày mình quay lại, mình thấy lần đầu tiên trên cái kênh YouTube của mình có hơn 3.000 lượt xem cho một video. Bởi vì trước đấy nó chỉ có 2-3 lượt xem thôi. Mình giật mình chia sẻ lại cho các bạn trong nhóm thì các bạn thấy bất ngờ và các bạn cảm thấy sướng. các bạn muốn là ôi anh ơi thế thì mày sau quay cho em đi, quay cho sao em. Thế là lúc ấy bọn mình bắt đầu quay, thì mình quay một loạt các bài, 2-3 bài thôi, tức là một buổi chiều hôm đấy quay. Thì trong 3 bài ấy cũng có một bài Lửa Thiêng của Quốc Thiên hát ấy. Lửa Thiêng ta. Đấy, thì bài đấy cũng được viral. Bốn anh em bắt đầu ngồi quyết định lại là hay là mình không đăng trên kênh của anh Thuần nữa, mình phải đăng một cái gì đấy nó đội nhóm hơn mà nó có cái tính quần chúng hơn. Thế là bọn mình mới đặt tên là Lucky Dan Team, nhóm nhảy may mắn. Đó là cơ duyên đầu tiên mà nhóm mình thành lập. Và trong cái năm đầu tiên thì mình quay vừa cover vừa biên đạo một vài bài mới, các bạn có thể biết, ví dụ Có Chú Song Hành hoặc là bài Ra Đi Truyền Giao Tin Mừng là một trong những bài cử điệu mà nhóm chúng mình biên đạo rất quen thuộc, đúng không ạ? Chính những bài đấy nó đều rất mới và gặp được cái sự kiện nó phù hợp nữa, nên là nhóm chúng mình được viral các bài đó và chúng mình càng có động lực để phát triển nhóm. Có những bài cử điệu thì đạt được 5-6 triệu view rồi. Đấy, thì mình rất cảm ơn các bạn khán giả đã luôn luôn yêu thương.
7: Trong quá trình thành lập tới năm nay là khoảng 8 năm, chắc chắn có những cái điều đặc biệt, những mốc son rất đáng nhớ. Rất mong muốn là anh Thuần có thể chia sẻ thêm về một vài mốc son của Lucky Dan Team trong hành trình vừa qua được không ạ?
4: Thật ra ngay cái việc mà chúng mình được xuất hiện ở đây cũng là một mốc son rất đáng nhớ rồi. Thực ra thời gian đầu thì chúng mình cũng rất bất ngờ liên tục các mốc son, bởi vì chúng mình xuất phát từ những người Bùi Chu, mà người Bùi Chu thì rất nhiều hoạt động sự kiện lớn ấy, sự kiện công giáo, thì cũng rất may mắn cho mình thì mình cũng quen biết được một vài các anh cũng ở trong ban tổ chức của các cái chương trình Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh rồi Giáo Phận. Nhóm chúng mình cũng vinh dự được biên đạo một trong các bài cử điệu trong ở đó và được về để hướng dẫn cũng như thực hiện quay video mẫu cùng với các bạn giới trẻ của Giáo Phận. Từ đó thì rất nhiều các đơn vị khác, giáo xứ, giáo phận nhờ về hỗ trợ cho chương trình cũng như là có thể là biên đạo các bài cử điệu mẫu của các cái chương trình đó. Thì chúng mình cứ thế hoạt động và được một vài các cái chương trình, ít nhất là 3 chương trình giáo tỉnh có nhờ tới nhóm, và các cái chương trình chạy hè thì thực ra nó nhiều quá, chúng mình không thể kể hết được.
7: Trên phương diện tập thể thì đã như vậy, nhưng mà trên phương diện cá nhân thì sao? Ở đây có hai gương mặt rất là quen thuộc của Lucky Dan Team. Thì những mốc son trên phương diện cá nhân chẳng hạn, và những gặt hái về mặt tinh thần qua hành trình đấy với Lucky Dan Team.
6: Cá nhân em thì không phải là người đầu tiên tham gia nhóm, nhưng mà qua lời anh Thuần kể thì em cũng cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng em có những anh chị đi trước đã xây dựng những nền móng rất là vững chắc. Chúng em cũng cảm thấy rất là vui khi mà tham gia nhóm và được nhiều người biết đến. Nhiều người cũng đã ngỏ lời để chúng em có thể tham gia được những hoạt động gần gũi hơn với các bạn trẻ ở các giáo xứ. Đặc biệt là gần đây thì chúng em cũng có cơ hội được cộng tác trong các chương trình của Đại hội Giới Trẻ. Nên là chúng em cảm thấy rất là vui.
7: Kiểu như đi đại hội, comment là đi đại hội để gặp chị Lan Anh với là chị Hoa Mai đúng không? Thế về Hoa Mai thì sao? Những cái gặt hái về tinh thần của Hoa Mai trong hành trình 3 năm với Lucky Dan Team?
5: Gặt hái về tinh thần đối với em thì có lẽ là xuất phát từ chính những thành viên trong nhóm ạ. Thì khi mà chúng em tham gia những cái chương trình hay là chúng em đi quay với nhau, thì ngoài những cái giờ quay hay là những cái giờ cháy hết mình trên sân khấu, thì chúng em cũng có những cái phút mà ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ, hay là những cái phút mà còn ten với nhau chẳng hạn. Cảm giác là mình có những cái khoảnh khắc nó rất là thú vị với nhau ấy ạ.
7: Vậy thì trong hành trình ấy thì không biết rằng là Hoa Mai có gặp khó khăn gì khi mà tham gia nhóm hay không?
5: Có lẽ là khó khăn lớn nhất đối với em cũng như là đối với các thành viên trong nhóm thì đó chính là về bài toán về thời gian. Tại vì mỗi chúng em sẽ có một cái cuộc sống riêng và mình phải cân bằng cái guồng quay của cái cuộc sống đó với cái việc mà mình phải thu xếp lịch để đi tập, thu xếp lịch để đi quay. Và em còn nhớ rằng là có những cái chương trình mà sau khi duyệt chương trình xong ấy thì chúng em lại nán lại để tập thêm, làm sao mà thuộc nhất, làm sao mà thần thái nhất để hôm sau mang những cái năng lượng nhất đến với mọi người.
7: Còn ở đây có Gian Anh là biên đạo đúng không? Thì quá trình biên đạo thì không biết là Gian Anh gặp những khó khăn như thế nào nhỉ?
6: Có lẽ là từ ngày đầu bước chân vào nhóm thì em cảm thấy khó khăn nhất đó là làm sao để có thể cho bài cử điệu mà mình biên đạo có thể sáng tạo nhất nhưng mà vẫn có thể dễ tiếp cận đến thật nhiều bạn trẻ. Bởi vì là nhạc cử điệu thì càng ngày càng nhiều, nhưng mà sự sáng tạo thì vẫn phải sáng tạo từ ngày này qua ngày khác, vừa có thể thu hút được các bạn trẻ mà vừa dễ dàng để có thể tập theo. Nên là đấy là điều mà em luôn luôn băn khoăn mỗi khi mà nhận một bài cử điệu mới.
7: Thế thì anh Thuần có chia sẻ gì không nhỉ?
4: Thực ra thì
7: vai trò là người trưởng nhóm cũng như là cả nhóm vượt qua những khó khăn đấy như thế nào?
4: Mình cũng chứng kiến được rất nhiều sự khó khăn từ lúc bắt đầu trong 8 năm vừa rồi. Thực ra khó khăn đầu tiên thì đó là khi mà cái thế hệ đầu tiên ấy, có 3 bạn đầu tiên đấy, các bạn ấy, bạn thì đi tu này, bạn thì lấy chồng, hai bạn lấy chồng, để lại cho mỗi mình, bởi vì mình thì lại không có khả năng về biên đạo hoặc là khả năng về nhảy. Mình thì lại chỉ thích làm truyền thông rồi làm về cái hậu trường thôi. Thì lúc ấy mình bắt đầu đặt niềm tin thêm vào những người tiếp theo, ví dụ như Lan Anh hay Hoa Mai. Nhưng mà hai bạn ấy đúng là như theo Lan Anh Hoa Mai chia sẻ thì các bạn ấy cũng đang hạn chế với thời gian, bởi vì một bạn thì đi làm giờ hành chính rồi, còn Hoa Mai thì đang rất bận cho những cái công việc mới cũng như là vừa tốt nghiệp xong. Nên là khi mà gặp các bạn mới thì nếu mà tinh thần của các bạn mới chưa đủ mạnh ấy, thì thực sự là sẽ rất khó khăn. Mình cũng chia sẻ luôn nhé, khó khăn ở đây là kể cả về tài chính luôn ấy. Bởi vì nhiều khi hiện tại là tất cả mọi thứ là trên kênh YouTube là của chúng mình là cách đây 4 năm là cũng không kiếm được tiền nữa. Bởi vì các bạn biết là khi mà làm về nhạc hay là thì về vấn đề bản quyền thì nó cực kỳ là gắt. Bên mình thì lại cũng hơi khó khăn về cái đấy. Nên là hiện tại thì mình hay là một vài người anh của mình ngỏ lời thôi thì họ hỗ trợ. Còn lại chỉ hỗ trợ được về nước nôi hay là tập luyện thôi, hay là kể cả thuê về quay phim chụp ảnh thôi. Cũng là một trong những rất khó khăn cho bọn mình. Tuy nhiên thì với cái tinh thần mà các bạn ấy đem lại hay là những cái hiệu quả mà mình cảm nhận được từ khán giả rồi từ các bạn trong nhóm thì mình nghĩ là cái hành trình này có thể vẫn tiếp tục và mình hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa.
7: Một hành trình với rất nhiều những khó khăn, mốc son cũng rất nhiều nhưng khó khăn này cũng rất nhiều. Vậy thì điểm tựa vững chãi nào đã giúp cho nhóm vẫn tiếp tục cho đến bây giờ và trong cả tương lai nữa theo anh Thuần?
4: Có những thời điểm mình cũng đang hơi đơn độc. Mình hơi đơn độc bởi vì thế hệ các bạn thân nhất thì các bạn nghỉ, thế hệ các em mới thì nhiều khi là mình cũng có công việc, nhiều khi cũng không thực sự là thích nghi hay là thực sự hòa hợp với các bạn một cách rất rất là anh em gần gũi quá. Cái điểm tựa duy nhất của mình đó là tình yêu với Đức Kitô, bởi vì mình cảm thấy rằng là mình vẫn đang còn khả năng làm được nhiều thứ hơn nữa. Mình đang có thể là cái sự sáng tạo của mình cần phải được phát huy nhiều hơn nữa. Thì điểm tựa lớn nhất của mình hiện tại là Đức Giêsu. Mình cảm thấy là Ngài có thể đang chờ mình làm nhiều thứ hơn. Nếu mà thực tế thì điểm tựa của mình cảm thấy rằng nhóm Lucky Dentin đang rất nhiều người yêu mến.
7: Khán giả chính là điểm tựa lớn nhất đúng không?
4: Đúng rồi, đúng rồi.
7: Một hành trình với rất nhiều những mốc son có và khó khăn cũng rất nhiều đúng không ạ? Thì không biết rằng là với hai thành viên, một người tham gia 6 năm, một người tham gia 3 năm thì các bạn đã có những trải nghiệm, những kinh nghiệm quý báu nào qua hành trình với Lucky như vậy hay không?
6: Có lẽ điều quý báu nhất mà em nhận được đó là sự tự tin và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Vì như em cũng đã chia sẻ đó là em là một người hướng nội, đúng nghĩa đen. Trước khi vào nhóm thì em rất ít tham gia các hoạt động giới trẻ ở quê. Nhưng mà khi có cơ duyên đến với nhóm thì em có nhiều cơ hội để tham gia nhiều hoạt động hơn, giao lưu với nhiều người hơn và được biết đến nhiều người hơn. Bởi vì là khi mà về quê thì mọi người hay bảo là trước đây ở nhà không thấy xuất hiện trong các chương trình giới trẻ bao giờ, nhưng mà khi lên Hà Nội thì thấy mặt trận nào cũng thấy xuất hiện. Em lúc đấy em cũng không biết là phải trả lời mọi người như

0: mình đứng trên sân khấu. Và mỗi khi tham gia sự kiện về thì các em của em ở quê, mỗi khi mà đi nhà thờ ấy, các em lại bảo à chị Mai lại được tham gia cái này, chị Mai lại đi cái kia. Thế em thấy là có lẽ là đó cũng là điều giúp em có thể truyền động lực hơn đối với các em, là các em có thể là sẽ giữ vững được cái đức tin của mình hơn. Đã, em xin hết.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh và Hoa Mai. Lan Anh và Hoa Mai đều có một cái cảm nhận chung, đấy là khi mà mình còn ở quê thì mình vẫn còn rụt rè đúng không? Nhưng mà khi lên Hà Nội tham gia các phong trào của sinh viên, phong trào các hội nhóm người trẻ ở trên Hà Nội là một cái cơ hội để chúng ta phát triển bản thân. Và cũng hy vọng rằng là khi mà đọc comment của Lucky Dan Team ấy, thì cá nhân em cũng thấy có nhiều bạn cũng muốn mà rất muốn được trở thành một thành viên giống như các anh các chị ở đây, được nhảy cử điệu, được lên hình. Thì hy vọng rằng Lucky vẫn là một nơi, một mái nhà để kêu gọi những thành viên mà đam mê cử điệu, có thời gian, có nhiệt huyết để tiếp tục phát triển nhóm. Một tâm tình cá nhân chẳng hạn thì sau mỗi bài cử điệu thì không biết là Lan Anh và Hoa Mai có những cái tâm tình cá nhân nào không?
0: Có lẽ là em sẽ gói gọn những cái tâm tình đó bằng hai từ là tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhau. Tạ ơn Thiên Chúa vì cho chúng em có một sức khỏe khá là tốt để có thể hoàn thành được các bài nhảy và có thể sáng rực rỡ nhất trên sân khấu ạ. Tạ ơn Thiên Chúa khi mà ban cho chúng em được rất là nhiều những cái ơn huệ đó và được mọi người biết đến được nhiều hơn và truyền nhiều năng lượng hơn đến những cái bạn trẻ công giáo khác ạ.
1: Nhưng mà trước khi anh Thuần chia sẻ thì phải hỏi thêm anh Thuần về câu tâm tình này một tí, bởi vì là ở đây có Lan Anh với Hoa Mai thì lên hình nhiều, nhưng mà anh Thuần thì hầu như chắc các bạn nào mà thực sự thân quen với biết Lucky thì mới biết là anh Thuần là người trưởng nhóm và thành lập ra nhóm. Thì trong hành trình 8 năm không xuất hiện trên các sản phẩm của nhóm thì tâm tình của anh Thuần như thế nào?
2: Thật ra thì vẫn còn thi thoảng vẫn cố gắng chen chúc một tí trên một vài cái post trên Facebook để cho người ta gọi là thấy các idol này nổi tiếng quá mà mình không được tí gì, mình cũng kém miếng khó chịu. Mình thì lại thích làm những cái gì ở hậu trường hơn, bởi vì cảm giác là hình như là sứ mạng của mình là như thế rồi. Thực ra thì mình cảm thấy rất biết ơn các bạn đã tham gia. Nhưng tâm tình cũng giống như Hoa Mai thôi, mình tạ ơn Chúa bởi vì đã quy tụ được nhóm các bạn, những người có thực sự có khả năng. Chả qua là có thể là cái thời gian hay là cái khả năng của mình nó đang hơi bị hạn chế nên là cũng chưa thể là làm lớn mạnh hơn được nữa. Xin Chúa cũng như là tạ ơn Chúa, cũng cảm ơn tất cả anh em. Đây là tâm tình của mình. Còn chắc Hoa, chắc là anh chắc là có tâm tình khác chứ.
3: Cũng giống như anh Thuần và Hoa Mai thì em ngoài tâm tình biết ơn ra, em cũng mong muốn rằng là qua những bài cử điệu mà chúng em gửi gắm thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được những sức trẻ mà những người giới trẻ công giáo muốn lan tỏa đến tất cả mọi người. Thực ra em thấy là không chỉ là những người công giáo mới tiếp cận với nhóm Lucky đâu, mà em thấy cũng rất là nhiều những hội nhóm giới trẻ hoặc là câu lạc bộ sinh viên cũng sử dụng những bài cử điệu của Lucky. Nên là em muốn rằng là Lucky không chỉ là lan tỏa sức trẻ đến những người công giáo mà cả các bạn trẻ ở trên đất nước Việt Nam nữa.
2: Cả quốc tế nữa chứ.
1: Vâng, thực ra thì những tâm tình như thế thì bản thân em cũng là người biết anh Thuần, biết Lan Anh, biết Hoa Mai, cũng cảm nhận được phần nào những sự cố gắng của tất cả các thành viên trong hành trình phát triển Lucky Dan Team đến thời điểm hiện tại. Và làm em nhìn đến cái câu slogan ở trên áo anh chị ấy, đó là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, đúng không ạ? Thì có lẽ là tình yêu Thiên Chúa là điều đã thúc bách tâm hồn, thúc bách năng lượng để chúng ta cùng nhau cố gắng lan tỏa những video cử điệu đến tất cả các bạn khán giả. Và không biết rằng trong hành trình đấy thì các anh chị, tất cả các bạn đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thúc bách mình như thế nào? Có thể chia sẻ được không ạ?
2: Mình sẽ là người cảm nhận rõ nhất, mặc dù thì cách cách mình diễn đạt ra nó cũng sẽ không được giỏi đâu, nhưng mà như mình đã chia sẻ đấy, từ cái câu câu câu hỏi trước của bạn, mình thực ra mình cũng là một người được Chúa ban nhiều ơn. Mình không chỉ có dự án cử điệu công giáo Lucky Dan Team, mình còn có nhóm nhạc Thánh Ca Acoustic, mình còn có truyền thông công giáo CPS, hay là kể cả mình đang ấp ủ một nhóm múa công giáo nữa. Tất cả đều liên quan đến công giáo, bởi vì mình cảm giác là Chúa đang muốn mình làm nhiều thứ. Tuy nhiên thì bản thân là trong hiện tại trong Lucky Dan Team ấy, thì có những thời điểm mà mình cảm thấy Đức Kitô đang sống rất sôi sục, nhưng mà cũng có những thời điểm mà các thành viên có thể là bởi vì bận bịu, mình cảm thấy là cái tiếng nói, cái tiếng gọi trong lòng nó cũng cũng chưa được mạnh mẽ. đấy, nên là mình cũng rất

0: Muốn là qua video này, nếu mà các bạn thành viên nhé, có xem được thì mình cũng cảm nhận sâu sắc hơn về tiếng gọi của Đức Kitô. Hiện tại thì mình cảm thấy là Đức Kitô đang muốn mình làm nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, mạnh mẽ hơn. Đấy, thì mình hy vọng rằng là sắp tới thì chúng mình sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa.
1: Còn với Lan Anh thì sao? Chủ đề là điệu nhảy cho sứ mạng mà. Thì không biết rằng Lan Anh cảm thấy sứ mạng của Thiên Chúa đã trao ban cho mình qua những cử điệu mà chúng ta lan tỏa thì như thế nào?
2: Ngay từ khi mà có cơ duyên được đến nhóm thì em cảm thấy rằng là luôn có Đức Kitô thúc bách mình, thúc bách em tự tin hơn, thúc em mạnh dạn hơn, bước qua cái giới hạn của mình và thúc bách em kiên trì hơn trong hành trình này. Có thể là cái giai đoạn mà em cảm thấy khó khăn nhất đó là giai đoạn mà dịch Covid, khi mà mọi người không được gặp nhau một thời gian khá là dài. Và mọi người hay một số người hỏi em là Lucky dừng hoạt động rồi à? Thì khi mà nghe câu đấy thì em cảm thấy khá là chạnh lòng. Và em vẫn luôn mong muốn là khi mà dịch kết thúc thì chúng em có thể quay trở lại hoạt động ngay luôn và mạnh mẽ hơn, để mọi người thấy rằng là sức trẻ của chúng em vẫn còn và chúng em vẫn muốn cống hiến cho giới trẻ và cho Đức Kitô.
3: Em nghĩ rằng là chúng em yêu Chúa, chúng em yêu cử điệu, chúng em yêu những cái bản nhạc mà chúng em đang nhảy trên nó, thì chúng em nghĩ rằng là chúng em sẽ muốn mang lại tất cả những cái tình yêu đó truyền lại cho các bạn, và các bạn trẻ cũng như là tất cả mọi người cũng sẽ chung một cái tình yêu đó như chúng em, cũng yêu Chúa, cũng yêu cái đức tin của mình. Dạ.
1: Là những câu chuyện rất đời thường đúng không ạ? Cá nhân em cảm thấy nó cũng là câu chuyện rất là đời thường của nhóm. Ở trên phần comment em đọc được ấy, thì có nhiều bạn trong tất cả kia cửa điệu thì mong muốn là trở thành các anh, các chị đang nhảy. Thực sự là nhóm Lucky đã tạo ra một sân chơi rất là hay. Em thấy rất là hay. Đặc biệt hơn khi mà qua những chia sẻ cảm xúc từ phía Lan Anh và Hoa Mai, cảm thấy những giá trị mà Lucky đã mang lại. Và em nhớ đến một cái câu mà các bạn giới trẻ đang đang khá là trend gần đây. Thế nếu mà cả đời này không rực rỡ thì sao đúng không ạ? Thì không sao, nếu như các bạn yêu mến cử điệu thì các bạn có thể liên hệ với Lucky Den Team. Lucky Den Team vẫn luôn luôn mong muốn có thêm những thành viên. Thì chắc cái này phải nhờ anh Thuần mời gọi một tí nhờ anh Thuần nhờ.
0: Thật ra thì Thắng đọc comment rồi các cái bình luận ở trên Facebook hay là YouTube thì rất nhiều, kể cả nhắn tin riêng nha. Những bạn nhắn tin, thậm chí nhắn tin mà không được gọi, spam liên tục ấy, giống như các một vài bạn thành viên thôi, thời gian đầu cũng thế, nhưng mà có những người đến cũng có người rời đi. Tuy nhiên thì sau 8 năm hoạt động thì mình cũng cũng nghiêm túc hơn trong cái hành trình này, tức là bên mình luôn luôn mở rộng vòng tay để đón chào các bạn nha. Các bạn thực ra thì chỉ cần ngoại hình thì cũng cần khá một chút, bởi vì các bạn lên hình liên tục và cũng được tiếp cận với rất nhiều các bạn giới trẻ. Và cái thứ hai là đặc biệt là các bạn tinh thần của các bạn. Và một cái lưu ý chuyên môn quan trọng ở hiện tại thì mình đang rất cần những cái bạn mà có khả năng về biên đạo động tác, biên đạo múa, biên đạo cử điệu, hoặc có một chút tư duy về về nhạc chẳng hạn, thì các bạn hãy về với đội của chúng mình, bởi vì chắc chắn là nếu mà có thêm một hai chiến binh như thế thì chắc chắn là chúng mình sẽ quay trở lại rất mạnh mẽ đấy. Đặc biệt là khi mà được mình đi thôi cho lên sóng như thế này thì chúng mình chắc chắn sẽ có một cái dự án đặc biệt quan trọng, đó là chúng mình sẽ có một cuộc thi cử điệu vào hè này. Mình chưa biết là tháng 6, tháng 7, tháng 8, nhưng mà chắc chắn mình sẽ có. Rất mong muốn là các bạn sẽ ủng hộ, tham gia và đồng hành của chúng mình.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của các thành viên Lucky Den Team trong chuyên mục mình đi thôi ngày hôm nay, với chủ đề đó là điệu nhảy cho sứ mạng. Xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình và Thầy Căng New gửi lời chúc tới anh Đồng Thuần, Lan Anh, Hoa Mai, tất cả thành viên của Lucky Den Team sẽ luôn luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết, ngọn lửa của sức trẻ, luôn luôn vẫn giữ được sự hy sinh để giúp cho Lucky Den Team phát triển hơn. Và qua đó thì phong trào giới trẻ và tình yêu cử điệu của các bạn trẻ khác cũng được thôi thúc, cũng được thúc đẩy qua nhóm Lucky Den Team. Và chúng ta sẽ cùng nhìn vào camera để chào khán giả một câu nhé. Em sẽ hô là Lucky Den Team và cả nhà mình hô là mình đi thôi. Ok ạ. 3, 2, 1, Lucky Dance Team.
4: Mình đi thôi.
1: Yeah.

0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.